quel vai a ta amo ai na ve kya pa ta la quel am ai ta ta la ta wa wa ta pa ha la na mai ta ta na